0: Joling, ni aka mangkudiri sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nang ipanulti mo, Joling?
1: Asa may alho og lusong din hi-oy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimo sa akong mamoids nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Nini Ricardo, Tono Bugasikas, Mark J. Ford Sibay, Laing Dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod, Batod, Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Kamakabuhay, syempre ni Ana ay magipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon karon mismo. Matod pa, busa sukad karon pag kinabuhi ka mo, sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa 1 Pedro versikulo 4 or 4 versikulo 2. Siyempre ayo kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory. Daghang salamat sa pagpaminaw dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
3: Heart FM. Heart FM time. It is now 1:12.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kinito naman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

mga higala, makapukan ba di ay? Sa usa ka magtiayon tungod sa ilang gibarugan na relihiyon. O kini ang kinabuhi ni Donald. Para masabtan ninyo atong tagag kinabuhi, pero sa dili pa, ako sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: karon ikaw na yung problema, Donald.
1: Ginoo ko. Hantod-hantod, dili ko makahatag, anak.
0: Oo. So, di ba nagsabot ta? Nga kung ikaw ang dili makahatag, anak, musunod ka sa ko, ah. Ay, kabala ka, Donald. Dili na makapapukan sa to, ah. Dili na makabulag tungkol kay walay anak nato. Dili ka makahatag.

记得我讲，我在今天那一步上啊，parte lang sa among relihiyon, nagibarugan sa among asawa. Nahitabo nga murgo, wala kami kalipay. Wala siya magpakitag maigpagtagadri ka na ako. Ginoo, tagay ko sayin kung sa akong buhaton. Musunod ba ko sa akong asawa o unsa pa?